Ala sansa uani misrana mam misapta ukam misrana mam lobby de in uati misrana mam esrana na nomuru wam misrana mam sena faya.